0: var Johan Cornelis med I natt jag drömde. Kan jag inte hitta så var I lammen, det jag inte helt säker på. Men vi hörde ju det att det var en damestämme I lammen. Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och med det?
1: Det är nog han Helge Antti där, vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Och du är inne I mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog ingen dörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det. Mm.
0: Nej, jag har ju med Janne Mellanrum brukat och ränkt att det har fått hört till det stort häll I regnskogen när vi har sändning I radiokojen. Och nu lyckas det att få tak I dig.
1: Ke... Ja, då, det var nog sist du skulle få tak I mig. Det var vi ju mätt I samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, det... akkurat.
1: Ja, I ja. Dag och natt tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nu ser på sommaren så har vært, vi har ju haft noen regn I alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: Det, de har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant? Og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn, de bruker å stå opp I snøen sånn her, ja, når det sånn her varmdager, da, vet du. Og
0: ja,
1: som I fjorsommer, da var det jo sånn tropenetter, da kan de jo pinne å stå på snøen på natta, da, vet du,
0: ja, ja.
1: Så... Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november er når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå I september da, det her ja. Okseslakten ordinært da
0: ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo 1 kilo over det, de var I november da I fjor da kan du si så de
0: ja,
1: var
0: vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra
0: ja.
1: I sommer ja.
0: Ja ellers har dere vært noe plager med rovdyr.
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og, ja, ørn og det som så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter da, vet du, ja. Den jakta da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Lunsjen var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her I september, da. Men midt I denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de enda samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det noen flokker som ikke I lamme hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da, Før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men
0: ja.
1: Det må jo være å vinne selvfølgelig det da. Men
0: ja, ja, ja.
1: Nå var det allerede tidlig september. Jeg tror 1. og 2. september, da var de I brunst allerede. Altså,
0: Ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. så, ja. Så det, vi får håpe på en tidlig vår også, vet du, sånn ja. Det var noe sist vår. Det var ja. Veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var det var... Det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe i... det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Krokar inn her nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjerde, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Også med transport da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke noe vekta inn i det selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om man må se opp. Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn. Ja, Nordønna, da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt, da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var siste uka på juni, vi merte både vi og dem da, de hadde vel inn, ja, de hadde et gjerde opp på Larygen da.
0: Akkurat, på Livfjellet.
1: Og de flytta vel litt noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
0: Neida, det er jo sikkert. Det er
1: helt sikkert da, men... ja, for de har jo fått strekt selv da, vet du ikke sant, nå hadde jo vært noe mindre regn da, ikke sant, når det er
0: ja,
1: igjen.
0: Ja.
1: En som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
0: Ja, akkurat. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu, nej det gör jag inte.
0: Det har gått gott med löshund och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom och drev han på något fel. Han kom väl men det fick inte stå för.
0: Oh ja.
1: Älg på ett drev där hörde här eller hörde pratat om henne.
0: Ja väl.
1: Så den hade väl inte gjort något för den var väl ja, den hade inte jagat något sån på en då så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men det kan ju vara lite utfordring där. Hunga nog i jakttida då.
0: Ja, det är klart. Det är klart det. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge. Och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du. Så.
0: Greit, tack ska du ha. Och ha en fin höst. Ja, och ha en fin höst vidare.
1: Ja, du var, vet du, greit, ja.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.
0: Hei. Ja, det var praten med han, Helge Antti, så driv rein her, næra kyssen. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen, med brev fra kolonien.
2: Hejsan, morsan. Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

Han inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Yeah. Ja, det var brev från kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
2: Ja, det har du.
1: Hörde det, ja. Det var en känning, det var för någon?
2: Det var John Arne Leirvik.
1: Ja da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
2: Ja, jag är det.
1: Ja, akkurat. Du är ju Leksand kommuns representant när det gäller älgjakten.
2: Ja.
1: Sån, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan gått och jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
2: Nej, jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog satt med datorn nu. Och det ser ut som det är skötten 42 älgar i Hemnes.
1: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
2: Det är 147.
1: Åja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
2: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur. Inte.
1: Nej,
2: det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
1: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att begynna öppen för hjortjakt?
2: Det blir tydligvis öppna nästa år.
1: Ja väl, akkurat.
2: Det vet jag på förskrift att det ska kunna öppnas nästa år.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
2: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är något så avlivet senare än.
1: Nej.
2: Det var väl i august
1: den som vart avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju så vill söra. Det här fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju lige länge.
2: Ja, han har lige stund såg jag.
1: Ja.
2: På bilden.
1: Ja, akkurat.
2: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
1: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
2: Jag jakt i Bardal, eller Vastar. Då.
1: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
2: Ja, vi har 12.
1: Ja. Ja väl, det blir en ansenlig mängd med kött.
2: Ja då, det blir det.
1: Men då kan det väl många om det?
2: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
1: Ja väl.
2: Så jakt, ja, men så är ju grunden, det är ju en goda grunden. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Ska ha sett det ju privat.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
2: Nej, inte något som kämpar i farten. Men det är nog att det... at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet, så.
1: Ja vel.
2: Så jeg vet jo det skjøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skjøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
1: Ja, var, ja, så ikke var innmeldt?
2: Ikke var innmeldt, ja.
1: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart, så du er kommet...
2: Ja, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
1: Ja, vel.
2: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt, for det har veldig mye... Det er jo alle de dataene vi brukte til å... forvalt elgstammen.
1: Ja, akkurat.
2: Det er jo det vi får ut av sett og skutt hjorteviltregister.
1: Ja, akkurat. Ja da.
2: Så det er veldig viktig å få det
1: innmeldt.
2: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
2: Ja.
1: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg, hvis de har
2: ja,
1: noe.
2: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, det er jo, jeg har jo 916.
1: Ja, var du borte?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 9-16-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
2: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet
1: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
2: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god. Ja, det ja. Det var han, Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen med balladen om herr Fredrik Åkare og den søta frøken Cecilia Lind. Vær så god.

0: Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Har jag hoppat och inte blir lej att vi spelar Barry Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldrar och vi stopp blir lej. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankarna i alla fall. Han Jon på Reinamoen, han Reidar på Groningbacken och jag. Vi startar på i Hörn, Kattulhörn och jäkta Reino vattnet och uppgörna framme med Reino och där är det bra, det är omtrent av och till så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är radiokojgen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittan i lamme mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinomo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben och dock är med på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må prøve, vi tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Ja, vi startar ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
1: Det var det.
0: Och så upp i en lia. Eller? Får du förklara här också grundkänt i området?
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet och så går du ju till Merkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. I kryss vid Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
0: Ja. Ja.
1: Och så kallade vi det att vi kommer på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallade de också för Vavägen. För det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån... För, på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i hjärnan så kom du till Flatstein.
0: Ja väl, ja väl.
1: Han synes nog i snöhåget här. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinan, för det var ju flera stora stenar.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storstein.
1: Ja. Och vidare därifrån Storsteinan så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Vad var det för att släppa och skräva över gärde att du tog de där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och tröpa.
0: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vandrat och for upp den här vägen och skuta dig och vattnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju när de skulle på klubben. På.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med kläder och
0: ja.
1: Mat. Och,
0: ja väl.
1: Och
0: ja.
1: Så ner och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det, många gånger så har vi ju garnan ute och fick ja. Med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fisk åt föräldern.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen, så det vart ju...
0: Ja, det var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällan. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med eiendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kände du nog till.
2: Ja, ja.
1: Och så har vi berget uppför, det är ju Sauberget. Det är ju ett smalt passage i Objörna. Ja. Ja. Så det har nog varit några med sauen som har gjort det.
0: Ja, ofta har ju en sån namn. De har ju någon i tältnyttning till en hängels.
1: Ja, ja.
0: Sån,
1: ja. Men det är nog antagligen... Ja, de fick nog sauen upp där, men det är nog... De må nog...
2: Ja, det är smalt.
1: Ja, smalt och några höga trinn för att upp. Men det gick säkert bra. Och så kommer det till Irisberget.
0: Jaha.
1: Och Iris på vintern for rätt nyöna. Men det var ju lös nu. Så... Men det är bra. Högt.
0: Hon ska det säkert.
1: Nej, det är bra. Men
0: akkurat.
1: Det var ju, vet vi, runt nu många gånger i knä när vi for på klubben. På...
0: Ja.
1: Där var nog antagligen... På vår vinter. Jag är inte säker på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
0: Ja, ja. Ja, då kunde jag väl se regnliga. Det var då
1: hon nej, där. Men det kan jag nog förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo och jag trodde han Knut var med. Eller var det Otto? Det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn.
0: Ja.
1: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det nordligt.
0: Ja.
1: Och så tog vi söröver och kom över en och Tuva och
0: Ja
1: väl. Och vi rent inte hela turen.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Det det var ju snö nog så lågt snö.
0: Ja,
1: och kyttes de och regn för det.
0: Ja, och laga dörje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Och ja. Då kom man upp i Bjerkskogen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta och se ut över bygden.
0: Ja, ja. Akkurat då. Fart och god utsikt.
1: Ja.
2: Han är bra. Allt vuxen idag.
1: Ja, det är... Nej, det är ju så... Och skogen. Han är ju strax så uppe. Jag minns ju det första att vi såg ju 23.
0: Nej.
1: Upp mot timmelsyn.
0: Nej, sån ja. Ja.
1: Men nu är det ju kärrvuxen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är. Och så kommer vi upp till Helle, ett svaberg som vi brukar sätta helt upp på.
0: Jaha, ja.
1: Och kika ut över bygden. Och så gammal hyttågen där han Hans.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Den första hytten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon står ju fram i här i överst i Gläskogen.
0: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det minns nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
0: Ja väl, ja väl.
1: Var han var på rypjakt eller Hans eller...
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, det minns jag. Vi overnattade ju på den hytten för det var att flytta upp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var ju det sista som jag har namn på.
0: Ja, men då är vi kommit... Eller regn och vattnet?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Eller vi är ju överst i här så bär det ju
0: ja.
1: Över mot regn och vattnet.
0: Ja.
1: Då är det ju snöfjäll.
0: Ja, akkurat. Är det många hytter med regn och vattnet?
1: Tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta så är det ju inte direkt.
0: Nej, det, men både här...
1: Nej, det blir fyra. Ja. Vi har ju kressen eller den så
0: Bollermån tal, ja. Och så tog rena Mogale.
1: Ja, nej det blir ju faktiskt han tog
0: sig. Ja, tre.
1: Det blir ju tre.
0: Ja, ja, ja. Akkurat. Och hit brukar de vara far när de var unga och fisk.
1: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller långt hytta på Gammeljorn för de byggde ny. Det var ju den gamla hytta.
2: Jag var nog med en gång där.
1: Vi var där, ja. Ja, men det var nog Rolf Bror din är också med. Och vi kastar med som kasteboxar och färgfisk. Och...
0: ja.
1: Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 3-4-50. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
0: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock
1: ja, ja.
0: Satt upp. Ja, väl.
1: Vet du, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om det?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och det blir ju uppför det här svaphället här på det.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju billigt i det här boken hans ståle.
0: Ja,
1: så han Kolfin har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamme.
0: Ja, ja. På. Och Elsa Laula, det var ju en av föregångskvinnorna för Shaman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua och...
0: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett krypin.
1: Ja, det blir ju när det var passert...
0: passert renovatnet.
1: Renovatnet.
0: Ja.
1: Ja, där har nog du varit...
0: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
1: Ja.
0: Bollermo och med hon arbetade på museum med,
1: ja.
0: Och restaurerat.
1: Ja. Hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor men en halvan meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent det.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja, ja.
1: Och det är både ond och vind.
0: Ja, då. Ja.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han... Och hon ut dem övernattade i den hytta i förlovelsesdag.
0: Ja väl, ja väl.
1: De trängde inte stå.
0: Nej, nej då.
1: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
0: Ja, ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
1: Men Levi var ju inte stor.
0: Nej, barn. Nej.
1: Han var väl, det var ju likans av Alf Karnes.
0: Ja då.
1: Var ju en... liten.
0: Ja. Men nu är vi närt turistlöpet så kom utöver klubben.
1: Ja, det blir ju hon kom ju förbi det där så en Per.
0: Ja, i mellan renovatten och Midagsvattnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per skräslat.
1: Ja.
0: Satt upp i Stenbo eller mura upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu.
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat och ja. Nytt golv och nya vindor för det där bilvindor han har. Det var ju sån Volvo TV.
0: Ja, akkurat.
1: Vindor med sån
0: stränga. Ja, ja, ja.
1: Han var till Rost där, sunn och packningen hade varit så dålig att det satt i nya vindor.
0: Ja.
1: Det har nog redan i lammet och sänt upp vindor.
0: Ja, akkurat.
1: Och golvet var väl Olaf Smalsängbo i Lammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det har tryckt impregnert. Och det var lagt bort plast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja,
1: den anläggsduken så låg där. Han är ju... Vörten, så det är väl dryp i gönna.
0: Ja väl.
1: Lek.
0: Ja väl.
1: Men det var omläggsduk som var brukat
0: ja.
1: Under terve.
0: Ja, grönt.
1: Och det kört upp nu nytt både för att lägga trå.
0: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som
1: ja.
0: Styr med den där
1: ja.
0: Hytten. Ja.
1: Ja.
0: Men längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
1: Ja, det blir nog...
0: Mot Lerskale.
1: Ja.
0: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju nog förtällningar om han var där det var som Over. Det var du nog sett
0: ja. Ja, då.
1: Han var det väl ett spikarhörl, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhörl?
1: Det var ett kvästhörl. Han var ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det är folk, en folk full.
1: Ja. Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidde upp det där, det så var det för mycket att man måste slå av.
0: Ja.
1: Så det var halvpanka.
0: Ja, det var det. Ja då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
1: Ja.
0: Ska vi far ner samplatsen så vi kommer upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
1: Det är nog bättre att ta inover fjället och
0: söröver mot Grytlia.
1: Ja.
0: Ja, och hur då?
1: Och Mälardalen.
0: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen när vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och in söröver?
1: Ja, du har nog Storhagen. Runnar du när du kommer ifrån Torfinnehytt eller och så söröver.
0: Ja,
2: mot Ytterdalen.
1: Ja.
0: Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja det är.
1: För du med, Bovägen går ju in över, vi kallar ju Storberget och söröver.
0: Varför heter Ytterdalen?
1: Nej, det...
0: Har det något med Innerdalen eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
0: Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
0: Akkurat. Ja,
1: du har ju Snöskavlflågan. Det är ju, det kallas ju för Snöskavlflågan, det är Bergan. Ja, nedför Ytterdalen.
2: Ja, nu blir ju där nere.
1: Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
0: Akkurat.
1: Och då kör vi vidare in över det så jag faktiskt ju går upp med en unge.
0: Ja väl.
1: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
0: Ja väl.
1: Och håller äten på.
0: Ja väl.
1: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen ätte sig. Och
0: ja väl.
1: Hon är i skogen där.
0: Ja väl.
1: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
0: Ja.
1: Det var ju när jag gick som geta.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Men då börjar vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
1: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till där Flangtågen. Så de har ju som det här... Så drev jag hoppa ut med folk.
0: Jaha, akkurat.
1: Jack ju, eller kör ju upp där Grytlia och så bar det ju det här.
0: Sån här glider det?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och där hade ju en sån vimpel eller något så de såg flaggrätt.
0: Akkurat, ja, för att köra vindrätning.
1: Ja. Ja, ja när vi senare till kallade det för flaggtågen, den här ågen där.
0: Jaha.
1: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där med något.
0: Oh ja. Men om vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
1: Ja.
0: Både upp där, upp i dalen ner och Reinamoen.
1: Men du ser ju helt till Kroxelmoen.
0: Ja, Stormyrbassängen.
1: Ja, ja.
0: Och Västerfjället.
1: Ja.
0: Och Loptinjan.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningen, ifrån Tvärberget.
0: Jaha.
1: Om du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta något tid, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
2: Och Käringen.
1: Ja, Äringbotten eller det.
0: Ja, akkurat.
1: Det, ja, väl. Det var det ifrån Tussurvallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just det från Tussurvallstampen. Men vi gick från Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjuklimoen, hun skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet.
1: Ja, det var kjennemerket.
0: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hva de var hen.
1: Ja.
0: Og hva de kunne gange.
1: Ja, det er helt utrolig hvor langt Grunjan hun så hun.
0: Ja. Og jeg har jo utbygd nå Reinhaga og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt ennå, oppi en fjellet.
1: Ja, da. Ja. Da, ja. For ja. Du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk,
0: ja.
1: Det er
0: litt ja, vattnet ja, ja. Som kommer. Ja, det blir det. Men da kommer vi jo et grytlige, og da tar vi vel ned mot Melladalen, eller? Krokmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge. Traktorveien, eller du skal gange etter sti. Du kan jo dele det her når du kommer ned til et stykke.
0: Ja, er det ikke vanlig at den brukte den traktorveien?
2: Jo, jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå, ja, men først var med å hjelpe opp der, og da var det bratt.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Ja, det, og jeg, var det, før, det var før det at det var greven ja. Vær opp. Det kan jo ikke jeg akkurat, jeg har jo vært med på sausanking ifra jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke akkurat noe minne av noe.
2: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvoksen der, så vi bruker den.
1: Åja, oh, ja, ja.
2: Ja, for skrekk.
0: Ja.
1: Ja, det vokser jo igjen alle steder.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo trøren, det er, ja. Det er så jord av.
2: Ja.
1: Men oppfører dere, er det noen navn?
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Men,
2: ja.
1: Men hvorfor at det heter trøren? Det?
0: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvillslette.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det blir litt lenger ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det er noen navn i Melle, det er...
2: Mange navn på alt mulig.
1: Ja, ja. Det tror jeg nok.
0: Storkvillslette, det må vel bety at du nok satt noe og tog pause der?
1: Det er jo i lang slette.
0: Ja, ja. Og nå er
2: de
0: vi på en...
2: De ånda noe der oppe også.
1: At?
2: De ånda noe der oppe.
1: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
0: Men nå er vi jo på en traktorveg, men før så var det vel kanskje hestveg her oppover. Hvis de ånda her, så kjører de vel
1: ja.
0: På drogen ned.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke om de var. De var jo ikke på overgang, det vet jeg.
0: Ja, ja. Men videre nedover nå, så kommer jo et krysse imellom veien som går til...
1: Ja, men du kommer til Bjørnbakken.
0: Jaha, jaha.
1: Åja, det vet du ikke om Gunnvald.
0: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste jeg ikke.
1: Ja, det vet du om
0: han
1: er der. Bjørnbakke.
0: Ja, akkurat.
1: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så du bærer det oppover mot det så det der gjerdet går over veien.
0: Jaha, jaha.
1: Øverst
0: gjerdet. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
1: Åja. Det er Bjørnbakke.
0: Ja. Ja. Og når vi kommer litt lenger ned, så deler jo veien seg. En går åt Melladalen, ja. Og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i en skogen. Nok så høyt der.
1: Ja, ja, det går jo helt til, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
0: Ja, ja.
1: Og det kan sne og ta Nils også på Gammelgang.
0: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte Reidar Øvergarn.
2: Ja.
0: Ja. Det var ytterliggarn som var her i opprinnelig.
2: Ja.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var jo det. Da ble du flyttet ned.
0: Så ble du flyttet ned til? Ja.
2: Der han er i dag.
0: Der han er i dag, ja. Akkurat. Men det, ja, det er jo tøfte av bygningen enda på Øvergarn.
2: så vidt, ja.
0: Ja, altså sånn steinmure, så, ja. Og så kommer vi ned til uteligen. Og her må vi vel høre om vi får kyss herifra. Er det noe annet dere vil si, før vi avslutter? Det hadde vært en fin tur. Om det var knakende spratt til å begynne med.
1: Ja. Ja, det er så du kan holde deg i bakken ja. Og stand rett. Og.
0: Ja, ja, ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med Jon og en Reidar. Og så skal vi nå sende her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
1: Ja, vær så god. Nå prater jeg, så jeg har ikke til språket.

gjort ditt sinne rent. Riefade, riefade, riefade, la la la. Oh, hoppsan sa, inte dansade jag vals. Nej, det passade jag alls in i distans attityd.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusser jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå for alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet av peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
2: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og vi har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
1: Så den en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Måtte du ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
2: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
2: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
2: Ja.
1: De de som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
2: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
2: Ja.
1: Og det videre.
2: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem
2: selvfølgelig. Klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
1: For jeg bruker ord energi for det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, Og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, som vi snakker om.
2: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengde det men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
2: En konkretisering.
1: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Jåsat, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønderen der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat
2: ja.
1: På samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat, eller paprika. Det er markedskreftene som rar.
2: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
2: Ja.
1: For det at det, ellers så går den til spillet.
2: Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
1: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim, og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen. Men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
2: Klart det.
1: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
2: Ja.
1: Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitse med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
2: Er det noen flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1%
2: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme.
2: Ja.
1: Så det er ingenting.
2: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjerpak og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjerpak har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
2: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, då kan de få stora delar av den gratis. De måste ju självklart kanske andra ting också. De ska ju ha transport av råvara in och färdigvara ut igen. Ja. Men alltså, de är ju, vill ju träng massor med energi så de släpper och köp. Inte sant?
0: Ja, det var...
1: och det är det som är, det är därför vi ska jobba vidare med de här projekten och få, vi har ju inviterat dem med på i den här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av den här gruppen. Ja.
0: Jag såg att det var en det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vill det och kunna komma in i det här sammanhangen här?
1: Det vill absolut kunna komma in för det är att blått avfall som kallas för alltså fiskeavfall. De kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel i på butiken här i Korgen så för ett år tillbaka så kunde du köpa salater som stod grönt från norr stod det på packan.
0: Ja.
1: De var producerat på Fauske.
0: Ja väl
1: med där delar av jordmassen är tufta på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten
0: då. Akkurat.
1: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackat akkurat liksom så den övriga salaten här nere.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att avfall ifrån den ene kan bli en resurs för den andra.
0: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting att den där processen den vill ju producera gas.
1: Ja, han vill producera gas.
0: Och den kan ju nyttas i andra sammanhang.
1: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, den det är ju både för det att den gasen blir brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gång med inte Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka Industri- och Näringspark som ägs av Øyvind Bryggfeldt. Ja. Begge de två har uppvärmning med gas.
0: Ja väl.
1: Ja då. Så du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifiseras och någon båtar som går på biogas. Ja. Busser, vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sänga råvaran sen är för alltså gödsel då. Kumök till ett biogasanlägg och när det är färdigbehandlat där så vill de kunna hämta tillbaka igen. Ja. Det är ju ren
0: och få på jorden.
1: Och få på jorden. Och samtidigt hvis det då är överskudd av den så kan den brukas som matjord i land med andra avfall som då är godkänt att bruka i matproduktion. Ja. Till exempel produktion av tomat.
0: I det växthuset.
1: I växthuset. Ja. Så i teorin så kan du säga att målet är att få till en fullvärdig cyklus.
0: Nettopp.
1: Det är att väldigt lite går till spille. Alltså bärkraft.
0: Det blir skicklig grön politik det här.
1: Ja, det är målet. Målet är att få det till. Men det är klart, det är ett stort stycke arbete som måste göras som kanske ligger... du kan säga, jag har ju inte kompetens på allt det här. Det har ju inte de andra i projektet heller. Vi har kompetens på lite av något.
0: Ja.
1: Och så måste vi då få tag i den här andra kompetensen efter kvart. Men då är ju vi på radio då, så, men du sätter ju hela serien med mig att lite av det vi tänker här med inte sant, med kraftstation och vatten som producerar ström. Den strömmen han ska då brukas till för exempel ett datacenter som igen kan bruka överskottsvärme till att värma upp för exempel ett uppdrättsanlägg för landbaserat
0: gas. Ja, det har inte pratat om, men det här var ju ett alternativ.
1: Det är ett alternativ. Och så kan det igen, det avfallet från det uppdrättsanlägget, ser du, det blir slam och resten så går in i ett biogasanlägg som igen producerar gas till uppvärmning.
0: Ja.
1: Och till växthus. Och när vi då har fått den här cyklusen här så är det ingenting som går till spille. Så du kan säga du brukar avfall från naboen till som insatsfaktor på ett annat anlägg.
0: Ja.
1: För att säga det sånt. Men det är klart, det är många ting som ska lösas upp i här. Det är ju, vi måste ha areal nog. Varme vet vi att vi får nog av.
0: Energi är inte någon problem.
1: Energin är inte ett problem.
0: Nej.
1: Så utfordringen vår är arealen. Men det har ju kommunen gjort en svår jobb med lagt til rette for noe I
2: ja, jeg, KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så det I alle fall en vassdragskommune.
1: Vi en vassdragskommune. Så men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har I elv, som ja. Lakseføren elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene da. Men som du ser den skisse her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, I akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader I snitt,

0: Och hygglig man, och mot sin kone var han ett vidunder. Ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade mig jente. Du var så ung och svejsen och god. Där gick det som alla kunde vänta. Konsuln äcke längre tro. Nej, någon på gummisålen, någon på gummisålen. Bara lägg märke till ärrande hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på. Om det icke skulle bli en chans.
1: Nämligen, och du kommer då in i ett miljö som är så inkluderande och så berikande, och du vill få så många nya goda vänner, och du vill uppleva ett miljö som det är ju något checkmiljö. Och så här kommer du som den du är. Ja, nu blev jag nästan lite leise här. Det var inte meningen, Jan. Men det är ju inte det. Alltså, det är inte den där checkfaktorn som det är i många andra miljöer. Det är ett avslappat gott miljö där du blir tatt emot för den du är.

han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller.

0: Grån blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom för en vecka när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Yeah. Ja, det var brev från kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
2: Ja, det har du.
1: Hörde jag. Det var en känning, det var för någon?
2: Det var John Arne Leirvik.
1: Ja da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
2: Ja, jag är det.
1: Ja, akkurat. Du är ju Leksand kommuns representant när det gäller älgjakten.
2: Ja.
1: Sånt, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan goda jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
2: Nej, jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog satt med datorskin nu. Och det ser ut som det är skötten 42 älgar i Hemnes.
1: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
2: Det är 147.
1: Åh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
2: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur. Inte.
1: Nej,
2: det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
1: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
2: Det blir tydligvis öppna nästa år.
1: Ja väl, akkurat.
2: Det vet jag förskrift att det ska kan öppnas nästa år.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdrift och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
2: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är någon som avlivet senare än.
1: Nej.
2: Det var väl i
1: augusten som vart avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju så vill söra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju lige länge.
2: Ja, han har ju lige stund såg jag.
1: Ja.
2: På bilden.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
1: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
2: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
1: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
2: Ja, vi har 12.
1: Ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
2: Ja då. Det blir det.
1: Men då kan det väl många om det?
2: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
1: Ja. Ja väl. Ja väl.
2: Så jakt, ja. Men så är ju grunden, det är ju en god grund. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Det är ju privat.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
2: Nej, inte något som kommer på i farten. Men det är nog att det... Att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skrøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet, så.
1: Ja vel.
2: Så jeg vet jo det skrøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skrøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
1: Så ikke var innmeldt?
2: Ikke var innmeldt, ja.
1: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart så du er kommet...
2: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
1: Ja vel.
2: Ja, uansett om du har skøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt, for det er veldig mye... Det er jo alle de dataene vi brukte til å forvalte elgstammen.
1: Ja, akkurat.
2: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort i viltregister.
1: Ja, akkurat. Ja da.
2: Så det er veldig viktig å få det.
1: Innmeldt.
2: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
2: Ja.
1: Du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg, hvis de har
2: ja,
1: noe.
2: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, jeg har jo 916.
1: Ja, var du borte?
2: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 916-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
2: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet jeg nå.
1: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
2: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god.
2: Ha
1: det, ja. Det var Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen med balladen om herr Fredrik Åkare og den søta frøken Cecilia Lind. Vær så god.

0: hjem, så Cecilia Lind.
1: Ja, det var Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Har jag hoppat och inte bli lei att vi spelar bara Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldrar visst och bli lei. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankan i alla fall. Han Jon på Reinamoen, han Reidar på Groningbakken och jag. Vi startade på i Hörn. Kattulhörn och jäkta rein och vattnet och uppgörna framme med reinåga och där är det bra, det är omtrent av och till så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Koigen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittande i lamme mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinamo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben och dock är med på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Må pröva vi tror.
1: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
2: Ja, vi startar ifrån Kattulhörnet.
1: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
2: Det var det.
1: Och så upp i en lia. Eller... Får du förklara här? Det är grundkänt i området.
2: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet. Och så går du ju till Merkestein.
1: Jaha.
2: Och Ordbäcken. Vi kryssar vid Orbäcken.
1: Ja väl.
2: Det känner du nog till.
1: Ja. Ja.
2: Och så kallar vi det att vi kommer på en lie.
1: Jaha.
2: Och det kallar de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
1: Och det här är ju sån, för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
2: Ja.
1: I lia där.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och vidare upp i Jönne så kom du till Flatstein.
1: Ja väl, ja väl.
2: Han synes nog i snöhåget här. Och så blir det Storstein du kom till.
1: Jaha.
2: Och vidare till Storstenen, för det var ju flera stora stenar.
1: Ja väl.
2: Det minns du nog.
3: Ja, jag minns nog Storstenen.
2: Ja. Och vidare därifrån Storstenen så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
1: Ja.
2: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Var väl för att släppa och skräva över gärde att du tog det där trinnan upp.
1: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
1: Ja, ja.
2: Och trinn och trö på.
1: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vandrat och for upp den här vägen och skuta rena och vattnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju en skog på klubben. På.
1: Ja.
2: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med klia och
1: ja.
2: Mat. Och,
1: ja väl.
2: Och
1: ja.
2: Så ner och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
1: Ja, akkurat.
2: Och så många gånger så har vi ju garnan ute och ja. Fack hjälp med fest.
1: Ja, akkurat.
2: Och så var det då att ta sig en tur hem med fisk åt föräldern.
1: Ja väl.
2: Och så upp igen, så det vart ju...
1: Ja, det var god trim.
2: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällaren. Det är ju ett merke mellan Reidar och...
1: Akkurat, mellan egendomen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja, ja.
2: Og så har vi berget oppføre, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp i hjørnet.
1: Ja.
2: Så det har nå vært noen med sauen som har gjort det.
1: Ja, det, ofte har jo en sånn mann, de har jo noen i tilknytning til en hendels.
2: Ja, ja.
1: Sånn,
2: Men det er noe antagelig, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må noe.
3: Ja, det er smalt.
2: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
1: Jaha.
2: Og Iris på vinteren for rett ned gjennom. Men det var jo løs ny, så... Men det er bra. Høgt.
1: Hun skal det sikkert.
2: Nei. Det gikk bra, men
1: akkurat.
2: Det var jo, vet vi, rundt noe mange ganger i kneet når vi for på klubben. På.
1: Ja.
2: Der var noe antagelig på vårvinteren. Jeg er ikke sikker på det der. Men det henger jo på høsten også, vi for regnene opp med ganske djupt snø.
1: Ja, ja. Ja, da kunne jo vel ikke renne lige, det var noe der.
2: Nei, men det kan jeg nå fortelle at jeg og han Jon og Alf Tømmermo, og jeg trodde han Knut var med, eller var det Otto, det er jeg ikke sikker på. Men vi startet i hørn,
1: ja.
2: Og vi rent nordover mot Skrelige, så er det
1: ja.
2: Nordlige.
1: Ja.
2: Og så tog vi sørover og kom over en og Tove og
1: ja,
2: og vi renkte jo ikke hele turen.
1: Ja vel, ja vel.
2: Det var jo snø, nok så løs snø.
1: Ja, akkurat.
2: Byttes om å renne før.
1: Ja, og lage dørje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så kom vi til Bjerkrabben etterpå vi har der i Risberget. Og, ja. Og da kom han opp i Bjerskå igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og det er jo en kvilarplass som vi bruker sett og se utover bygden.
1: Ja, ja. Akkurat da. Fakt og god utsikt.
2: Ja.
3: Han er bra altvoksen i dag.
2: Ja, det, nei, det er jo så... Og skogen har jo strekt seg så oppe. Jeg minnes jo det første at vi så jo ikke tre.
1: Nei.
2: Opp mot himmelsynet.
1: Nei, sånn, ja. Ja.
2: Men nå er det jo kjærvoksen.
1: Ja, ja.
2: Ja, det er. Og så kommer vi opp til Helle. Et svaberg som vi bruker sett helt oppå.
1: Jaha, ja.
2: Og kikk utover bygda. Og så gammel hytteøyen der han Hans.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Den første hytte.
2: Ja,
1: ja.
2: Hun stod jo fremme i her i øverst i Gjerskogen.
1: Ja, så hun syntes de fra bygden.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det minnes nå jeg så viktig at vi så lys når han hadde lys i hytta på høsten.
1: Ja vel, ja vel.
2: Da han var på rypjakt eller hans. Eller,
1: ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, det minnes jeg at vi overnatta jo på den hytta før det ble flyttet opp.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var jo det siste som jeg har navn på.
1: Ja, men da er vi kommet til Reinovatnet.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Eller vi er jo øverst i her, så bærer det jo
1: ja.
2: Over mot Reinovatnet.
1: Ja.
2: Da er det jo Snaufjell.
1: Ja, akkurat. Er det mange hytter med Reinovatnet?
2: Det er noen tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun jo ikke rekt.
1: Nei, ikke det, men både her...
2: Nei, det blir fire.
1: Ja.
2: Vi har jo Kressen, eller den, så har vi
1: Bollermoen. Bollermoen, ja. Og så to Reina Mogale.
2: Ja, nei, det blir jo faktisk han Torfinn.
1: Ja, tre. Tre med.
2: Det blir jo tre.
1: Ja, ja, ja.
2: Reina og...
1: Ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge og... Fisk.
2: Ja, jeg vet ikke om du var med da vi legde eller lånt hytta på gammeljorden før de bygde ny. Det var ju den gamla hytten.
3: Jag var nog med en gång där, men
2: vi var där, ja. Ja, men då var nog Rolf, bror din, också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk.
1: Ja.
2: Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här hytten i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
1: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock satt upp. Ja, väl.
2: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Launehagen.
1: Jaha.
2: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om
1: Elsa? Ja.
2: Och det blir ju upp för det här svaphället här i Rådbåder.
1: Ja, akkurat.
2: Det är ju billigt i det här boken hans ståle.
1: Ja,
2: så har Torfinn har tagit bilder av Elsa Launehagen.
1: Ja, akkurat.
2: Så hon har gamme.
1: Ja, ja. På. Och Elsa Launehagen var ju en av föregångskvinnorna för Shaman.
2: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
1: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett kryp in.
2: Ja, det blir ju när det var passert
1: renovatet. Ja.
2: Ja, där har nog du varit.
1: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
2: Ja.
1: Bollermo med hon arbetade på museum och restaurerat.
2: Ja. Hon är inte stor.
1: Nej, hon är inte.
2: Jag vet inte om hon är stor, men en halvan meter lång inne.
1: Nej, hon är väl omtrent det.
2: Och kanske en meters bredd.
1: Ja.
2: Och det är både om och vind.
1: Ja då.
2: Och vet du, han Nils i Gjertbakken har fortalt att han och hon de övernattade i den hytten i förlovelsesdag.
1: Ja väl.
2: De trengte inte stor.
1: Nej då.
2: Och det var ju en planke tot och sånt där så lång som...
1: Ja. Ja då. Det var säng.
2: Ja.
1: Ja. Eller brisk eller... Hur jag kallar det.
2: Men Levi var ju inte stor.
1: Nej. Nej.
2: Han var väl... Det var ju likadant av Alf. Karnes.
1: Ja då.
2: Han var ju en... Liten.
1: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet. Så kom utöver klubben.
2: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där, så en Per.
1: Ja, i mellan renovatten och middagsvattnet. Och så norröver.
2: Norröver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där han Per skräslat.
2: Ja.
1: Satt upp i Stenbo, eller mura upp.
2: Ja.
1: Men den är det väl restaurerat nu?
2: Ja, invändigt är det ju restaurerat och
1: ja.
2: Nytt golv och nya vindu, för det där bilvinduan han har, det var ju sån Volvo PV
1: vindu
2: med sån
1: stränga. Ja.
2: Han har varit i rost där, sunn och packningen hade varit så dålig att det satt i nya vindu.
1: Ja.
2: Det har nog redan i Lamme och sänt upp vindu.
1: Ja, akkurat.
2: Och golv var väl Olaf. Smalsängbåge var i Lammen.
1: Ja, akkurat.
2: Det har tryckt impregnert. Och det bara lagt bort det plast under.
1: Ja, akkurat.
2: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
1: Ja,
2: den anläggsduken så låg där. Han är ju... Vörten, så det är väl dryp i gönna.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Men det var omläggsduk som var brukat under tärve.
1: Ja, grönt.
2: Och det kört upp nog nytt både för att lägga trå.
1: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som styr med den där hytten nu.
2: Ja.
1: Men längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
2: Ja, det blir nog...
1: Mot Lärskalet.
2: Ja.
1: Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
2: Ja. Det är ju nog förtärlingar om han var där det var som Over. Det var det nog
1: säkert. Ja, då.
2: Han var det bara ett spikarhörl, eller det var det där på...
1: Det var väl ett kvästhörl?
2: Det var ett kvästhörl. Han var ju kaffekällen bortåt.
1: Ja. Det folk, folk full.
2: Ja. Ja. Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidde upp det där, det så vart det för mycket att man måste slå av.
1: Ja.
2: Så det var halvpanka.
1: Ja, det var det. Ja då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
2: Ja.
1: Ska vi far ner samma platsen så vi kommer upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
2: Ja, det är nog bättre att ta in över fjället. Och...
1: söröver mot, ja, mot Grytlia. Och...
2: ja.
1: Ja, och hur då?
2: Och Mälardalen.
1: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen där vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och in söröver?
2: Ja, du har nog Storhagen. Runga du någon du kommer ifrån. Ja. Torfinnehytt eller och så söröver.
1: Ja.
2: Mot Ytterdalen. Ja.
1: Ja, Ytterdalen, ja.
2: Ja,
1: ja det är ja.
2: För det med, Bovägen går ju in över, ja, vi kallar ju Storberg och, ja, och söröver.
1: Varför hette Ytterdalen?
2: Nej, det...
1: har det något med Innerdalen att göra, eller?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej.
3: Nej,
1: och du har ju Ladalen också.
2: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
1: Ja. Jaha.
2: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
1: Akkurat. Ja,
2: du har ju Snöskavlflågan. Det är ju, det kallas ju för Snöskavlflågan, det är Bergan. Ja, nedför Ytterdalen.
3: Ja.
2: Nej, det.
3: Men nu blir ju där.
2: Ja. Ja, det blir en sån hump i, ja, emellan då.
1: Akkurat.
2: Och då kommer vi vidare in över det, så jag faktiskt ju går upp med en unge.
1: Ja väl.
2: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
1: Ja väl.
2: Hon håller äten på.
1: Ja väl.
2: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det är faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen ätte sig.
1: Ja väl.
2: Och hon är i skogen där.
1: Ja väl.
2: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
1: Ja.
2: Det var ju när jag gick som geta.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
2: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till det där Flangtågen. Så de har ju som det här... så drev jag hoppa ut med folk.
1: Jaha, akkurat.
2: Jack ju, eller kör ju upp till Grytlia och så bar det ju det här.
1: Sån här glider,
2: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
2: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
1: Akkurat, ja, för att köra vindrätning, ja.
2: Jag har nog senare till kallat det för flaggtågen, den här ågen där.
1: Jaha.
2: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där med något.
1: Oh ja. Men om vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över, så har vi god utsikt.
2: Ja.
1: Både åt dal, upp i dalen ner och Reinamoen. Och,
2: men... ja, du ser ju helt till Kroxelmoen.
1: Och, ja, men... Stormurbassängen.
2: Ja, ja.
1: Och Västerfjället,
2: ja,
1: åt Lopptinjan. Och...
2: ja,
1: ja. Ja. Ja.
2: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För det vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningen, ifrån Tvärberge.
1: Jaha.
2: Om du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan heta någon bort tid, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
3: Och Käringen.
2: Ja, ja, Äringbotten eller det.
1: Ja, akkurat.
2: Det, ja, väl. Det var det ifrån Tussevallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just det från Tussevallstampen. Men vi gick från Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
3: Ja, ja, det stämmer. Ja,
2: ja,
3: ja.
1: Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjuklimoen, hun skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet. Ja.
2: Det var kjennemerket.
1: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hva de var hen.
2: Ja.
1: Og hva de gikk gange.
2: Ja, det er helt utrolig hvor langt Grunjan en så.
1: Ja. Og jeg har jo utbygd noe i Norge og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt enda. Oppi en fjell.
2: Ja, ja. For du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk.
1: Ja,
2: det er
1: litt ja da. Ja, ja, ja. Det blir det. Men nå kommer vi ut Grytlia, og da tar vi vel ned mot Mälardalen, eller? Kråkmen.
3: Ja, det spørs jo om du skal følge traktorveien, eller du skal gange etter. Stig, du kan jo dele det her når du kommer ned til
1: styrkjøret. Ja, er det ikke vanlig at den bruker den traktorveien?
3: Jo, jo.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Nå ja, men først jeg var med å hjelpe opp det, ja. Da var det bratt.
1: Åja, oh, ja vel.
2: Ja, det var før det at det var greven
3: ja.
2: Vær opp. Det kan jo ikke jeg akkurat, jeg har jo vært med på sausanking ifra jeg var bare pøyk der. Men jeg har ikke akkurat noen minner av noe.
3: Jeg så på siste jeg var oppe der. Det er bra gjenvøksen der, som vi bruker av gang.
2: Åja, oh, ja, ja.
3: Ja, forskrekk.
1: Ja.
2: Ja, det vekser jo igjen alle steder.
1: Ja, ja, det gjør det.
2: Men ifra Grytlia ned, da kommer du vel ned mot... Ja, det er vel kanskje navn på, men du har jo trøren. Det er ja. Det som gjorde det.
3: Ja.
2: Men oppfører dere, er det noen navn?
3: Ja, det er det. Helt sikkert,
2: men... Ja. Men ikke for at det heter Trørn, det...
1: Ja, nei, det vet jeg ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvillslettet.
2: Ja, ja,
3: ja.
1: Men det blir litt lenger ned.
2: Ja.
1: Ja.
2: Om det er noen navn imellom, det er det...
3: Man har noen navn på alt mulig.
2: Ja, ja, det tror jeg nok...
1: Storkvillslettet, det må vel bety at du nok satt og tok pause der.
2: Det er jo i lang
3: ja.
2: Slette.
1: Ja, ja. Og nå er
3: de
1: vi på en...
3: De ånda noe der oppe også.
2: At?
3: De ånda noe der oppe.
2: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
1: Men nå er vi jo på en traktorveg, men før så var det vel kanskje hestveg her. Oppover. Hvis de ånda her så kjører de vel
2: ja.
1: På drogen ned.
2: Ja.
3: Ja, jeg vet ikke om han var. Han var jo oppe over gangen, det vet du.
1: Ja, ja. Men videre nedover nå, så kommer jo et krysse imellom veien som går til...
2: Ja, men du kommer nå til Bjørnbakken.
1: Jaha, jaha.
2: Åja, det vet du ikke om Bjørnbakken.
1: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste jeg.
2: Ja, det vet du om det er der. Bjørnbakken.
1: Ja, akkurat.
2: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så du bærer det oppover mot det så det gjerdet går over veien.
1: Jaha, jaha.
2: Øverst,
1: ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
2: Oh, ja. Det begynner bakken.
1: Ja. Ja. Og når vi kommer litt lenger ned så deler jo veien seg. En går åt Mälardalen ja. Og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i skogen, nok så høyt der.
2: Ja, ja, det går jo helt, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
1: Ja, ja.
2: Og likens ned og ta Nils også på ja, gamle gang.
1: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte Reidar Øvergarn.
3: Ja.
1: Ja. Det var ytterliggaren som var her i opprinnelig.
3: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Ja, det var jo det. Han ble flyttet ned.
1: Så har han flyttet ned til? Ja.
3: Der
1: han er i dag, ja. Akkurat. Men det, ja, det er jo tøfte av bygningen enda på Øvergarn.
3: så vidt, ja.
1: Ja, altså sånn steinmure, så, ja. Og så kommer vi ned til Delien. Og her må vi vel høre om vi får skyss herifra. Er det noe annet dere vil si, før vi avslutter? Det hadde vært en fin tur. Om det var knakende spratt her i Tabjørn med.
2: Ja. Ja, det er så du kan holde deg i bakken ja. Og stand rett.
1: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med Jon og en Reidar. Og så skal vi nå sende her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
2: Ja, vær så god. Nå prater jeg, så jeg har ikke til slutt.

säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?